0: dai wonga tini wirambye
1: umugizi wa kangara
0: oya byantande byantande
1: nuburyohe
0: ego natangiza ngaha nyene